0: väldigt gott.
1: Och när du säger unger så är det ju sånne barnbassäng och sånt, har du inte det?
0: Det stämmer. Så vi har barnbassäng till de allra minsta också. Så här är det bara att besöka oss.
1: Och hvis den blir lite sulten?
0: Då har vi ett fantastiskt köken. Där serverar vi allt ifrån sallader till burger och pizza. Så jag tror det är allt för en vars smak.
1: Var är det Totenbadet ligger han egentligen?
0: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandvägen 74, så det är rätt så centralt i Raufoss. Man kan ta tåg hit och då är det en liten spacertur på 5 minuter så är man på Totenbadet.
1: Och så heter vägen Badlandsvägen.
0: Stämmer det. Ja. så det, den finner ni, absolut.
1: Men helt till slut, Rikard Claesson, varför ska vi besöka Totenbadet då?
0: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger. Så det är noe för alla.
1: Totenbadet där passar väldigt bra själv om solen skinner och inte minst när det regnar ute.
0: Det stämmer det. Så vi har alltid samma temperatur, och är det så att solen skinner så har vi en väldigt fin minigolfbana utanför som man också får lov att bruka. Så jag ser egentligen ingen grund till att inte besöka oss.

När sommarturnén vår var nog I juli så satte vi oss ett mål för sommarturnén startet och det var ju att vi skulle presentera lyssnarna våra för alla de fina artisterna och banden som finns I inlandet och det klarte vi med glans vill jag säga si, för så många spännande artister och band som vi har presenterat denna sommaren. Nästan så det står till guldmedalje. Ja. Och det ska bli ett gjenhør med ett av de mötena som fant sted denne timen så blir det alltså gjenhør med Von och kan inte ljuga.